0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v ktorom sa môžete vyhľadiť a zorientovať v jamajskej muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

Driver, OVF, Bigarangs a Senior Wilson. Španielsko-francúzska combination. A trochu moderního Dubwise Stepas. Vysielaň Color Music Radio.